Ambayame, bundu joso jipandeja, patu panetu ni mushima, kene kimosh. Yenyeye wakuvalere, yenyeye okidi, okidi ashe. Kingi mono mutu kiambote kina, tu suelo mbote, tu shikongoma. Banga Mongola.